ɛfifia sɛ awurade de atom sonko bi ate hɔ siesie me menya mie siesie me obi mpɛgya ne nsa no ɛ siesie me o ataya I saw somebody jumping na awurade yi na yɛre yɛ fi hɔ